рейтинг сейчас не дадим, а ну зачем сейчас поставить? Все раз там, мы не гроб. А мы так мы собственно еще мы не гроб. Как на обувь? А стрельца еще, чего около, я дус. Avem vreo 60 de ani. Era așa. Avem vreo 60 de ani. Băi, nene, eu nu cobora din mașină, frate. Nu făcea la toaletă. Tot timpul numai în mașină, în mașină. Băi, părească Dumnezeu. O, bă, mișcă. Ia uite, bă, gata, bă, nunț. A, sunt la trei ani aici, mă întorc înapoi. Nunț, bă, nunț. Haide, băi, mai dă-te și tu jos din mașină, mai... Băi, știu, o cafea, nu văd, frate, băi, numai în mașină să da, a crăpat în mijlocul intersecției, ci că cu capul pe volan, îl claxonau aia acolo. Băi, cam asta e soarta noastră, cam asta e soarta noastră. Te-au ce aminte acum vreo 3-4 ani de zile în urmă, când au crăpat 4-5-6 chiar, pe la Cobolcescu, la rând, băi, băi. Știi că tot s-auzea, mama, a mai murit încă una. La Cobolcescu, mă? Aoleu! Ăla e criminal, prâșcă. Merită glonțe, băgăm, doamne, iertă-mă. Vreo 6 inci a murit. Mai era unul gică moldovean, nu, era la Cristaxi. Unul cu mustață, așa, mai înălcăț. L-a găsit mort pe Valea Oltului acolo, mergea la... Să ducă banii, probabil, ținuși, spre garaj. L-a găsit mort și pe ăla la volan.

Hai să ne singe cu șezătoare la fum primăvaratic, cu fluier electronic, brațe cu la SLS, aparat pentru 4 toamne înainte. Moldovanul se scoază cu cașul sărat de baie și mămăligânța digitală.

și vineam până aici cântând. Și vineam până aici cântând. Cântece de-astea, de-alii noastre, românești.

Bătrânii oameni, băiat, ca pe mine e dragostea. Bătrânii oameni, băiat, ca pe mine e dragostea. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.

0: Asta e locul pe miru și de ala și nu au pus să și da. Ar pus mea să ne-am pus mea.
1: Radio Störfunk, das freie Radio für Schwäbisch Hall und Greilsheim.